ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tene aula perfeitu na itebe sa sudeo pronto ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda me hafano hauni livro sudeo koto